0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo nas još jedne nedjelje zajedno u proširenom izdanju. Ovdje će biti s vama nekoliko važnih osoba u ovom programu. Dakle, hrvatski program nedjeljom od 20 do 22 sata na Triple Z radiju FM 92.3. Uz Sandu i Damira Posavca tu je naš glavni urednik Ante Radić, ali i ljudi koji nam pomažu u ovom velikom procesu Radiotona. Tu je i Sanja Franić i Ivan Jurinović. Dakle, Ante, možda najprije u samom početku, zašto smo svi ovdje i kako ide Radioton?
1: Damir, evo, dobro veče i tebi, posebno Sandi koja nam se vratila, evo, prije.
2: Hvala.
1: Ako se ne mora,
2: jučer, sinoć.
1: Tako da, evo, poseban pozdrav, dakle, Sandi, a isto našim dragim slušateljima koji nas slušaju u ovom trenutku. Kao što spomenio, Radioton, dakle, za ovu 2026. godinu, svake godine imamo, prošli put smo imali, ako se ne varam, samo dva tjedna, inače obično ide čitavi mjesec, pa evo, ovaj čitavi listopad će biti, dakle, Radioton, pogotovo nedjelju je nama dosta važno, kada moramo skupiti, dakle, moramo jedne uvjete ispuniti za ovu radio postaju, tri trostruko Z, dakle, po $1000 za svaki sat našeg programa, tako, $4000 će biti dovoljno. Moram naglasiti, Damire, da svake godine smo do sada
0: sakupili
1: to i više postoji, tako da ja vjerujem da će biti i ovoga. Već prvoga dana, evo, mogu odmah reći, prvoga dana, dakle, u nedjelju, za nas je bio prvi dan u nedjelju, mi smo skupili $1010. Od toga već drugoga dana $510 je već stiglo ovdje u radio postaju, dakle, već je predato novac.
0: Da, da.
1: Evo, večeras imamo isto tako, kao što se spomenuo, ima nas nekoliko ovdje i ja vjerujem da već oko 800, 900, možda čak i $1000 imamo opet večeras i taj novac ponovo ide sutra u radio postaju. Dakle, ono što primimo recimo kao jučer, to odmah danas mora postati u radio postaju.
0: Možda je dobro spomenuti tko je sve pomagao već sada na telefonima.
1: Pa bilo je više, tako da ne bih želio sada faliti koga, nekoga, ali bila i tu je i Nevenka i Zdenka, evo tu je i Serđo, Danica, čak i u četvrtak ujutro rano smo došli tu.
0: Da, da.
1: Pa evo tu je, dakle, i rekao si i Sanja, je tu je Ivan i Ante Šimunić isto tako. Tako da bit će nas više i tijekom čitavog ovoga mjeseca, pa evo, još ako ima neko da se javi, slobodno se mogu javiti od naših članova, od slušatelja, pa da vide kako mi radimo.
0: Možda je dobro reći, ti imaš jednu širu sliku svega što se događa na ovom etničkom radiju, dakle, tu su brojni jezici i nije sad samo hrvatski program koji radi taj radio to, nego to rade svi jezici da bi se ova postava mogla opsluživati sa
1: oko
0: svojim 50, voditeljima.
1: 50, oko 50-60 jezika, dakle, pored hrvatskog imamo i još i svi oni moraju ispunjavati, dakle, Damire, recimo, moramo imati godišnji sabor, kao što smo mi imali nedavno.
0: Točno,
1: sad
0: da.
1: U Kristo Hilu, znači to je obavezno, to se mora napraviti.
0: Da.
1: Isto tako, jedan od uvjeta je da moramo imati radioton, iskupiti onaj određeni broj novca po satu.
0: Slušatelji možda ne znaju, toliko nisu vidjeli mnogi, tu ima nekoliko lijepih studija koji su uređeni da se može čak istovremeno i ići uživo i pripremati program. Dakle, u Brunswicku ovdje je jedna zgrada koja je dosta dobro uređena, imaju svoj ured, imaju svog predsjednika, tajnika, menadžerku, kako kažemo to, i ti si malo više u kontaktu s njima, kako to ide u toj administraciji?
1: Pa, spomenuo si da ima nekoliko studija, imam u stvari 5 studija. Većinom se ide u eter, dakle, ovi studija 1 i studija 2. Ako nešto ne ide kako treba iz jednog ili drugog studija, onda se možemo pribaciti u studio 3, odnosno u studio 4. Ovaj peti je većinom predviđen za ako se nešto, neki programi snimaju, pa čak i koristi ove druge studije, dakle, većinom to. Ali neki vidim kad mi dođemo, pa vidi, a si ti Damire, kad dođemo nedjeljom, da je netko isto u tom studiju 5. Pošto on je puno veći.
0: Treba reći da je tehnologija dosta dobra, da je to jedan sasvim solidan level i razina za obavljanje poslova. Sam da je išla na taj tečaj, ova postaja organizira uvijek nove tečajeve da bi naučila te seminare naše nove suradnike.
1: Točno
0: i oni
1: je.
0: Prođu kroz to sve. Dakle, oni imaju svoje plaćene djelatnike koji rade za radio
1: postaju. Točno je, dakle, ne smijemo miješati one koji su plaćeni u studiju, dakle, govorimo sada o radio postaje, dakle, ne dakle. Govorimo o hrvatski radio program i ostali ovi.
0: Znači, svi programi etnički su besplatni, volonterski rade se,
1: točno.
0: Ali ovaj administrativni dio uprave, dakle, ovog radija, Triple Z radija je plaćen.
1: Imamo menadžera, imamo, dakle, ona klijenta koji se brine o tome, imamo ove koji su zaduženi za ove tehničke stvari, ako nešto ne ide kako treba. Dakle, ima možda neko nekoliko, sad ne znam točno kojih je taj broj.
0: Možda 5-6, da.
1: I kaže, oni su plaćeni, ali recimo mi svi ostali su volonteri. I Damire, ja moram spomenuti da nekad se osjećam ja, odnosno osjećamo se mi, da čak radimo možda više nego što oni. Mislim, ne znam kako će nas u ovom trenutku naši slušatelji shvatiti, ali ja nekad, ja to rečem, ja to njima rečem.
0: Da. Poštovani slušatelji, mi se trudimo oko našeg programa, moramo evo mi reći koji pratimo i radimo, da naš urednik Ante Radić stvarno mora malo više od svih nas ostalih potruditi i vremena sprovesti. Ante, puno hvala za tvoje učešće i koordinaciju i one noći kad sve to pripremaš i radiš, kad uskačeš umjesto drugih i koordiniraš sa svim ovim. Dakle, nije to mali posao, to uzme vrijeme, snagu i energiju i nespavanje.
1: Damire, kad imamo dobar tim, onda nije problem.
0: Evo,
1: onda
0: se lako.
1: I kad imamo dobre slušatelje, odnosno članove, pa evo, još jedno velika hvala svim članovima, svim slušateljima koji nas slušaju i koji nam redovito daju podršku svih ovih godina.
0: Evo, hvala puno i vama, dragi naši slušatelji. Pozdravimo sad malo i Sandu da se ona javi da je stigla iz daleka nakon 3 tjedna u Zagrebu.
2: Evo, dobra večer, dragi slušatelji, sve vas lijepo pozdravljam. Došla sam doma, bilo mi je u Hrvatskoj predivno, prelijepo, u našoj prekrasnoj Hrvatskoj sa dragim ljudima, divnim susretima, zagrljajima, obitelji i prijateljima.
0: I roditeljima, jel?
2: Da.
0: Evo, obitelji. Sanda, dobro došla, stvarno si nam nedostajala i sad ćemo se zajedno malo potruditi oko programa na posebno oko ovog sakupljanja ovih priloga za radijsku postaju. Tako da evo, dopustimo još Sandi da nam ona uputi koju rečenicu.
2: Evo, ja bih rekla za ovo skupljanje, svaki neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja.
0: Eto, 2000 puta i više se spominje srce u Bibliji, pa onda i ovdje možemo s razlogom se pozvati na srce. A naš broj telefona i naši suradnici će biti, dakle, već sada, ako se javljate, 94 1 5 1 9 2 3. Dakle, broj telefona će tamo se oglasiti, a sa druge strane će biti ili Sanja, ili Ivan, ili Ante i oni će primiti vaš poziv, vaše obećanje, vaše detalje. Dakle, sve to kako već uredno ide niz godina na ovom etničkom radiju. I zahvaljujući tome imamo ovaj naš program 5 sati tjedno i hvala Bogu da ga imamo za sve vas, poštovani slušatelji. A Sanda je za nas u samom početku pripremila i jedan dobar glazbeni broj.
2: Pa krenimo.
0: Da, 20 sati i 10 minuta.

0: Evo nas, dakle, još jednom, poštovani slušatelji, večeras zajedno. S vama su Sanda i Damir Posavac. 20 je sati i 14 minuta. Vi ste u programu Triple Z radija. Danas od 20 do 22 sata hrvatski program za područje Melbourna i Geelonga. I ovdje imamo i našu ekipu koja nam pomaže u radiotonu, o kojem smo već odmah u uvodu govorili. Tu su, dakle, Sanja Franjić, Ivan Jurinović i naš urednik Ante Radić na telefonu 94151923. Dakle, idemo polako, 94151923. I svakako već dolaze vaši pozivi i obećanja, pa ćemo i Sanda i ja malo proći kroz to. Treba reći samo da nam je stigla prva poruka da je gospođa Marija Meštrović dala donaciju od $50, što je predano Heleni Buljan u Clifton Hillu u crkvenom centru, ali zato još jedan poziv gospođi Mariji da ako može nazvati nas na ovaj broj večeras i dati nam svoju adresu, jer nije bila pribilježena adresa prilikom ove predaje. Dakle, još jednom dobar večer svim našim slušateljima. 20 sati i 15 minuta, vi ćete s nama provesti još sati 45 minuta. Osim što imamo radioton, mi ćemo se družiti malo, imat ćemo jedan prilog, intervju sa našim legendom Vidom Horvatom, imat ćemo i sve naše obavijesti i društvene i tužne, imat ćemo i osvrt na ono što se događa u Hrvatskoj kroz redovitu jutarnju kroniku Hrvatskog radija i televizije i ono što je važno za sve nas u zajednici u Melbourneu i Geelongu. Sanda, budući da su nam već počeli pristizati prilozi, dakle na ovoj službeno, da tako kažemo, maloj prijavi, već stoji da su se ljudi javljali večeras i ovih dana i ti imaš u svojoj ruci dvije.
1: Evo, ja bih htjela reći da za Radioton 2026. uplatu od $50 je uplatio Stipe i Marija Mađarić iz Doncastera.
0: Tako je, a ja imam još jedan, tu se radi o gospodinu Bruni ili Bruno Kožul, a on je iz Bandure, dakle isto radi se o prilogu od $100.
1: A Lidija Marsan u prilog od $40 iz Balvina. Hvala lijepo.
0: Evo, naš telefon je otvoren, dakle počeli smo sa javljanjima. Hvala poštovani slušatelji koji se niste još stigli javiti u prošla dva tjedna. Evo sad smo u tijeku, nastavlja se sa radiotonom i našim prilozima da bi ovaj hrvatski program, kao i svi ovi ostali etnički programi, mogli i dalje ići na ovoj postaji Triple Z radija koja je ovdje oformljena i ima svoje prostore, 5 studija i svoju administrativnu ekipu. Ekipu koja, dakle, živi od ovog našeg volonterskog rada i ovih programa koje ovdje ovako uspješno možemo vama priložiti. Treba reći i to da ćemo za koji trenutak nakon Sandine pjesme koje je izabrala za nas u nastavku imati malo razgovor o, ja kažem, legendi, jer to je poznato ovdje u Melbourneu kad se radi o nogometnom treneru Vidu Horvatu, pa ćemo gospodin Ivan Jurinović i ja malo podijeliti svoje misli, a onda pustiti Sandin prilog koji je ona snimila prije dva tjedna u Zagrebu sa našim dobrim prijateljem, legendom hrvatskog nogometa koji je ovdje boravio niz godina u Australiji, Vidom Horvatom. Sanda, idemo s glazbom.

0: prvi put poljubi se, dobro, evo malo sad romantike, ali idemo i prema onome što je jako važno. Nismo u početku rekli našim poštovanim slušateljima, vi ste u programu Hrvatskog radija, večeras ovdje na Triple Z radio na FM-u 92.3 od 20 do 22 sata. Prije nego što nastavimo s programom, ja ću samo reći da oni koji vole čuti kako je vrijeme i kako će biti, vrijeme je iznenađujuće toplo, još sad na večer, evo u 8 sati i 22 minute, 22 su stupnje ovdje u Brunswicku i bilo je danas čak i 26. Međutim, sutra nešto malo manje, bit će nešto kišica, oko 65%, dakle ponedjeljak radni danas čeka sa 11 stupnjeva ujutro i tijekom dana 20, a onda i utorak i srijeda još malo hladnije, 8 ujutro, a svega 15 tijekom dana. Evo, to je taj melburški trenutak za kojeg se nikad ne zna koliko je sati. I kao što smo rekli, evo prije nego što čujemo u eteru i ovaj intervju kojeg je Sanda snimila u Zagrebu sa našom legendom Vidom Horvatom, ja s razlogom pitam čovjeka koji je s njim proveo puno vremena i bio veliki prijatelj i suradnik i trener, a to je naš gost u studiju večeras, Ivan Jurinović. Ivane, dobrodošao i večeras u naš program.
1: Hvala Damire, dobro večer Damire i Sanda, hvala vam.
0: Evo, Ivane, kad se vratim u prošlost, i Sanda i ja nosimo puno uspomena o čovjeku koji je dug niz godina bio ovdje u Australiji, ostavio je jedan svoj poseban ovako skroman stav, kako je on uvijek onako sa malim osmijehom sve nas prihvaćao i komentirao nogomet i igrao ga ovdje u Australiji i trenirao i provodio s nama te mnoge dane. Pa ti si se negdje upoznao s njim u tom razdoblju, ne znam kako i koliko dugo.
1: Je, ima dugo godina, ja i Vid smo, ja sam od Vida dosta naučio kao trener, moram reći. On je imao svoje akademije ovdje, bio jako poštovan i jako dobar trener po Melbourneu, po Canberri, šampion u Canberri, šampion bio, šampion coach u Kanadi.
0: Da, treba reći da mjesto, zapravo to bila mlada momčad Canberre Kroacije koja na razini cijele Australije osvojila prvo mjesto u toj konkurenciji.
1: Je, točno protiv jako visoke opozicije koje se nije očekivalo. Znači, je jako veliki stručnjak nogometa. S njime sam radio pregledno 5-6 godina dok je bio ovdje. Uvijek je sa smijehom, uvijek je poslušao i pomogao, jako fina osoba.
0: Dakle, Vid ostaje u našim sjećanjima. A Vid je, kažemo, za njegovu sreću otišao opet u domovinu, tamo ima svoju braću i nalazi se u jednom ugodnom umirovljeničkom centru u samom središtu Zagreba, ali nekako njegove misli, evo sad ćemo čuti kad Sanda kaže par riječi, nisu baš samo u Zagrebu, ipak je on veliki dio života ostaje u Kanadi i ovdje u Australiji. Sanda, kad si ga pronašla, kako je bilo?
2: Bilo je jako dirljivo, išli smo na jednu vrhunsku kavu i lijepo smo se spominjali i uglavnom on se kad se svih sjetio, onako nije bilo to baš lagano, ali mu je bilo jako drago da je neko došao, da ga je pozdravio i tako, to je baš bilo slatko.
0: Eto, onda možda idemo čuti njegov glas sada sa snimka kojeg si ti pripremila u Zagrebu prije dva tjedna.
2: Evo, ja ću probati, pa nek nam je
0: da
2: sretno.
0: Da vidimo kako to ide.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, evo javlja se Sanda Posavac koja je u društvu legende gospodina Vida Horvata u Vukovarskoj ulici, pijemo jednu vrhunsku kavu i razgovaramo. Evo, dobar dan gospod Horvat.
3: Je, dobar dan, hvala na pozivu. Ne znam šta sad, ja sam toliko sad zbunjen u tom mom sjećanju na Australiju, na to fantastično vrijeme, kak da velim, provedeno u Melbourneu, Canberri, gdje sam sve bio i i više nikog ne srećem iz tog svijeta i vremena. I sad gospođa Posavec je sad nakon dugo vremena mi oživjela ta sjećanja i ja bi se raspak.
2: Nemojte nam se uzplakati legendo. Svi vas pozdravljaju u Melbourneu, mi smo bili na Melbourne Nightsima, ljudi pitaju za vas i tako uvijek razmišljaju kako ste dobar trener bili i ne znam, jel se vi sjećate možda Kanade, Australije, gdje su, čega se sjećate, što vam je bilo lijepo?
3: Ma slušajte, opće taj moj, kak se veli, emigrantski život, posebno Melbourne, Kanada, Canberra, to držim sve kao jedan grad ja sada. Da, tako da mi je sjećanje na to bi, ono kako se veli, mi ganja suze na oči, znaš. Tužan sam i sretan čuti i ovako i ovaj sad kada sretam nekog iz tog vremena, to mi oživi kao da sad sve to gledam i sve to prolazim, znaš.
2: Lijepo. A recite vi nama, kaj vidim ja po Zagrebu, mi smo u jednom jako lijepom kafiću, vi lijepo, tu ste me doveli na vrhunsku kavu, ja vidim da vi ovdje, imate lijepo ovu okolicu i da vam je ovdje dobro, u Vukovarskoj smo.
3: Ajoj, ja inače velim živim u Samoboru, to je gradić blizu Zagreba, popularan i onda svraćam ponekad ovdje. Tako da i onda međutim sresti nekog iz te daline, iz Melburna, to mi je posebno poglavlje u mom životu, to me stvarno ono kako se veli
2: razgali. A recite vi nama, gospodin Damir Posavac je vaš veliki i dugogodišnji prijatelj, jer bi njega pozdravili.
3: Znaš, moram da dobro da mu je tu žena, inače bi ono ispalo da mu to sada mi možda je bio ljubomoran, kako to da nisu, kako je mačka sad u pitanju dalo. Rekao nije Damire, nije, nisu više prošlo vrijeme mladosti, znaš. I tako da me ona rastužuje do granice plakanja sredst nekog iz tog vremena i sad vidim gospođu od Damira Posavca, znaš sve to. A s Damirom mi smo prolazili, on je sve to sportska događanja pratio, prezentirao javnost i treba mi sad vremena da se ja koncentriram i sredim se gdje je to bilo sve, šta, tako, kako je to. I to.
2: A Damir je uvijek meni pričao da je to bila Kambera, pa je bio Sidney, pa ste bili u Kanadi, pa vas prate kod trenera vrhunskog i u Melbourneu. I ja ne znam sad više, ja nisam za nogomet, ali evo trudim se.
3: je proživio sam taj dinamičan sportsko nogometni život i međutim nemam tih kontakata i sada kada mi dođe neko iz tog vremena kao sad gospođa Posavac, onda bi se najreže raspakao,
2: vratio
3: da imam krila i da
2: mogu... A kako ste vi meni rekli, pa nije Australija Samobor da ja samo skoknem na sat vremena, ali drago mi je čut sve te ljude. Pa gospodine Vid Horvat, jel vi imate nekog za pozdraviti posebno, ćete pozdraviti ljude iz Melbournea?
3: Gledajte, to je toliko izvanredni moji prijatelja tamo, tako da sada bi zamjerio se nekom da idem nekog pozdravljati, a nekog ne, jer su svi oni meni dragi, on je sjećio me na to moje sretne dane provedene u Australiji.
2: Jako lijepo.
0: Evo dakle, taj dragi glas čovjeka koji je rođen negdje 1950. godine i koji je najprije bio jako dobar igrač u Kanadi, poslije ovdje u Australiji, a evo sad želi malo nešto pridodati i Ivan Jurinović.
1: Kao što sam rekao, dosta sam radio dugo sa Vidom i on je, učio sam dosta od njega i nekad smo pričali o klubovima, o poslovima kao trener i o komiti i predsjednicima. Ja se sjećam jedan put, ja i vi smo pričali o jednom klubu i kaže predsjednik od kluba, kaže ovaj mora igrat, kaže on, Ivane, znaš ti šta, kad je meni predsjednik rekao da igra Stolica, ja na team sheet pišem Stolica. Nema drugo.
0: Dakle, evo, to su sjećanja malo. Idemo na glazbeni broj poslije Vida Horvata. Puno hvala Sanda za intervju i bilo je to sigurno lijepo.

0: to sam ja, Damire, za tebe izabrao.
1: A je, a evo vidite kako se sreća vraća kad se malo sretnemo i vratimo u memoriji onoga što je nekad bilo. Evo, toliko o našem legendi Vidu Horvatu, a sad idemo polako dalje. Koliko je točno sati? 20 sati i 34 minuta. Vi ste u programu Hrvatskog radija. S vama su Sanda i Damir Posavac i naši suradnici. Večeras u studiju gospodin Ivan Jurinović. Njim ćemo nastaviti sada razgovor o hrvatskim i svjetskim igrama, a na telefonima su nam svakako i suradnici Sanja Franjić. Stigao nam je i Ante, je li tako?
0: Ante Radić, da.
1: Ne, Ante Radić, ali i još Šibić. Jedan Ante Šibić. Tako da imamo troje njih na telefonu 94151923. Dakle, svi koji želite nazvati, dati svoj pledž, svoje obećanje za pomoć ili za donaciju ovom našem programu, odnosno ovoj radijskoj postaji Triple Z Radija, da može i dalje redovito funkcionirati, da može imati svojih 5 sati programa. Možete, dakle, javiti se sada sa vašim imenom, prezimenom i iznosom. 9415 je telefon, 9415, dakle, počinje tako, prve 4 brojke i onda zadnje 4, 1, 9, 2, 3. Još jednom, 94151923. Hvala za vaše pozive, za vaše obećanja, za vaše donacije, za vašu pomoć. A predamnom je jedan jako lijepi šarolik prikaz hrvatskih igrača i igračica i ne treba puno pogoditi o čemu se radi, jer svi oni imaju različite lopte i različite sposobnosti u sportu. Tu su simboli košarke, tenisa, plivanja, atletike, mada ne kažem sve što će trebati na neki način pojasniti i čovjek koji ovdje koordinira s Antom Radićem cijeli ovaj projekt odlaska u Mostar na ove hrvatske svjetske igre koje će se održati sljedeće godine, dakle, za sve naše Hrvate iz iseljeništva. Ivane, dok ste ovo sa Antom sve pripremali, nekako izgledalo je da će nogomet igrati glavnu ulogu, ali ima tu puno sportova, ne radi samo nogometu.
2: Je, Damire, nadamo se da će nogometaš biti najviše, ali ima sportova, možda još neki koji nismo ni spomenuli, kao tenis, košarkaši, plivači, boće, atletika razna, volejbol i tako, ima puno, možda ne mogu sad da bi tu sve prebrojao, ali ima napisano na našim listama i tako. Bit će puno sportova tamo u Mostaru.
1: Dakle, hrvatske svjetske igre već nekoliko godina sele se iz jednog mjesta u drugo i održavaju se svake godine, za ne? Ili svake druge?
2: Četvrte.
1: A, svake četvrte, onda sam ja malo to izgledalo svježije. Dakle, svake četvrte, bili ste prošli puta
2: U Zagrebu,
1: a sad idete evo u Mostar. Da bi se sve pripremilo, obuhvatili ste područje cijele Australije i radite na pripremama i evo sad jedan datum koji je važan za Melbourne, a to je kraj ovog mjeseca, subota 24. i nedjelja 25. listopad. Sve će nekako oči biti uprte u Dandenong Hajduk, gdje ćete okupiti tu hrvatsku mladost i što raditi sve? Tko se može javiti i kako to obavljate?
2: Dobro pitanje. Damire, pozivamo sve Hrvate i Hrvatice cijelog Viktorije, čak i Australije, neki će možda doći iz drugih država, kako bi rekao, ne. Imat ćemo nogomet, znači za najmlađi trebaju biti 16 godina na godinu.
1: A to je donji limit, 16
2: donji,
1: godina.
2: Donji limit.
1: Sad 16. Znači 15, a na godinu će biti oni 16.
2: Točno. Sad kad se sastanemo u Dandenongu, onda će biti, ove godine tražimo kao ispod 15, ispod 16 i ispod 18, a ti će na godinu biti godinu dana stariji, ne? I znači, hoćemo da skupimo najviše te naše mlađe djece ispod 17 i 19 na godinu, da ni pokažemo malo našu domovinu. Vjerovatno neki možda nikad nisu još bili tamo i nadamo se, osim ti igara što ćemo biti taj oko tjedan dana, da odigramo neke utakmice, sportove, možda tjedan prije ili tjedan i po dva tjedna kasnije sa našim velikim nogometnim klubom, da se naša djeca tamo malo upoznaju. Ko zna kakve prilike mogu doći.
1: Da.
2: I ja svima kažem da svi gledaju da naprave si domovnicu i za pasuše da si poprave.
1: Dakle, tamo će sresti brojne Hrvate iz drugih zemalja svijeta.
2: Yes, Damire, bili smo na konferenci, bilo jedno 35 raznih država na konferenci što smo imali i ja mislim da je to puno više nego zadnji put.

0: možda bude čak i više, ali to je, je velika, velika skupa Hrvata.
1: Dijaspora je raširena po čitom svijetu. Dobro, ovo što će biti dakle u Hajduku, bit će na tim terenima koji su tamo pripremljeni najviše za nogomet, jer se može još nešto obavljati osim nogometa na Hajduku 24. i 25. ovog mjeseca.
0: Je, organizirali smo i boće ćemo imati tamo, table tennis, nadamo se da će biti i za table tennis, a u bliznjim kako bi rekao, ima jedna sala za basket, za košarku
1: da,
0: i za plivanje i za tenis, znači oni koji igraju tenis i basketbol i plivanje i drugi sportova, gledat ćemo da u blizini negdje nađemo te facilities, malo da pomiješam, tako da svi ovi sportaši za razne sportove mogu malo se udružiti, probati, a ne možemo možda baš za sve jedan sport, ali makar ćemo se upoznati,
1: znači, i dogovoriti. I pripreme za sljedeće razdoblje, dakle ima još vremena do sljedeće godine. No, nije to samo ovdje sada u Melbourneu, nego dakle vi ste već malo putovali, bili ste, kao što smo čuli ranije u programu, i u Pertu. Kako je bilo u Pertu?
0: U Pertu su nas jako lijepo primili. Nije tamo velika zajednica. Bili smo kod naših Western Knights, to je hrvatski nogometni klub Western Knights. Jako su bili prijazni, ljubazni prema nama. I bili su zahvalni što njih nismo zaboravili.
1: Da.
0: I onda smo ta dva dana, subote i nedjelju, smo bili na nogomet najviše i drugi sportaši su isto došli tamo, a u subotu navečer smo imali u hrvatskom community centru, tamo smo imali zabavu, feštu, bilo karaoke na hrvatski.
1: Vidjeli smo neke video prikaze.
0: Velika hvala svima u Pertu i neću zaboraviti još da zahvalim našima u Geelong Kroaciji, oni su nam prvi puta, tamo smo napravili prvu tu feštu i taj trials i velika hvala oba dvojci i sada gledamo za Dandenong, za idući.
1: I onda putujete dalje, već krajem mjeseca, zadnji taj dan 31. i 1. studenog, vi ćete biti na Sydney Unitedu.
0: Točno.
1: Sydney Kroaciji.
0: Kod Sydney Kroacije ćemo biti ta dva dana, zadnji dan i prvi od idućeg mjeseca i onda poslije toga
1: idete u Kamberu.
0: U Kamberu, a još čekamo datume za Tasmaniju i za South Australiju, a za Gold Coast će biti 3. i 4. siječnja na godinu, to će biti velika fešta, tamo će biti isto, dolazit će iz cijele Australije, nadamo se da tamo ćemo skoro potvrditi već sve timove.
1: Izgleda da će biti vruće u 7. mjesecu u Mostaru, dakle 27. počinju igre i traju 4 dana do 31. Dakle, kad je to dosta vruće u 7. mjesecu. Kako to izgleda u Mostaru? Ja sam bio, ali ne baš tako usred ljeta.
0: Ja sam bio u to vrijeme, samo jedno dva dana možda, bilo je dosta toplo, ali ja mislim da se svi nauče i ovdje i na turnirima.
1: Da, posebno ovdje.
0: I to je, i onda ako možda neke stvari budu malo odigrane naveče, ne, ali neće biti predugačke igre i to će se organizirati.
1: Dobro, hrvatska zajednica u Mostaru vezana je najviše uz Zrinski, zar ne?
2: Da.
1: Zrinski će na neki način biti i glavni domaćin ili?
0: Biće to puno sportova i onda bit će to dosta rašireno tamo, ali nadam se da kod Zrinskoga će biti najviše i nadamo se prije što ta natjecanja počnu, da ćemo se malo prigostiti tamo kod njih i malo odigrati koji par utakmica za neke godišnjake toga. Da.
1: Evo, pitat ćemo malo sad i kad nam se Ante malo priključi programu sa ovim javljanjima slušatelja, malo kako i on vidi taj odlazak u Mostar. Pa puno hvala, Ivane, ako još nešto misliš da treba reći,
3: Evo, ja bih rekao.
1: A evo, Sandra ima
3: pa
1: pitanje.
3: Znači, u Mostaru se gradi zatvoreni olimpijski bazen, novi bazen će biti iduće godine, tako da to je velika novost i Zrinski će imati jako
1: lijepo. Evo, odmah svoje područje.
0: Zašto ne? Imamo plivača isto da bi htjeli ići, bit će plivača, onda
3: to.
0: Je. A što se tiče još par točaka što bi htio spomenuti u Hajduku, svi ovi učesnici u sportu i na pjevanju, njevo ime ide u u jednu lutriju i gdje ćemo izvući pobjednika ili pobjednicu za return flight
1: znači kartu besplatna, za besplatna avio ili zrakoplovna karta za odlazak u Mostar.
0: Točno, znači svaka osoba koja se natjeca na bilo kojem
1: od ovih trials
0: je
1: proba,
0: i u sportu i u pjevanju i zato ja mislim i ako neki dođu tamo misle hoću probat, neću, neka dođu svi ili u da. Sport probat ili dođu na feštu, ali ako dođu probat, to ne mora znači da su oni već odlučili da će ići. Stvarno ako budu ne, da. Nego da
1: važno se uključiti pa onda kako budu stvari da. Išle.
0: I još jednu stvar, imamo jednu majicu što nam je Duje Čaleta Car potpisao kad sam bio na World Cup i
1: naš
0: to ćemo
1: manapriti. Naš nogometni reprezentativac Hrvatske, da.
0: Je, onda ćemo to imati na refl tamo i ja se najviše, ok, volim sport, ali najviše gledam na nogomet nego pjevače. Meni je ovo jako drago. Sjeća se Ante karaoke po hrvatski tamo kad smo bili spot preko dana, pjeva se navečer do kasno. I zato smo htjeli da to uključimo ovdje na našim probama. Imamo Miro Zuzić je jako fantastičan. Kako bi rekao, u Pertu su iz ruke mu jeli. Kako znači, fino je
3: ali ja vam moram reći da Damir jako lijepo pjeva.
1: O, vidi sad Sandra, dobro.
0: Ja ću ga upisati za Dendenog.
1: Ne mojte sad još i za pjevanje, dosta je govorni dio. Ili možda još nešto sa tvoje liste?
0: I to sam htio reći, imat ćemo i boće tamo isto.
1: Da.
0: I što bi rekao, ovi svi drugi sportovi, nogomet najviše oba dva dana, a drugi sportovi za njih, oni koji smisli učestvovati u drugim sportima, u jedan sat u nedjelju, znači nek svi dođu tamo. Tamo će i poslije podne će biti za te ostale sportove.
1: Bravo Hajduku koji daje svoje domaćinstvo, a sjećam se, ljudi možda i ne znaju, pa misle, Hajduk je Hajduk, samo nije samo Hajduk, mi smo imali tamo proslavu 100 godina Dinama iz Zagreba, dakle vrlo su fleksibilni domaćini u Hajduku za sve te naše hrvatske klubove i pristupe i potrebe. Dakle, hvala domaćinima, hvala Ivanu. Evo sad da malo zamijene Ivan i Ante mjesta, pa da Ante se još samo malo pridoda svjetskim igrama, onda ćemo ići dalje na glazbeni broj i na radio ton. Ante, s obzirom da znaš već sve točno što treba kad su u pitanju hrvatske svjetske igre, možda bi se malo samo svojim razmišljenjem priključio Ivanu Jurinoviću koji evo koordinira ove brojne aktivnosti tih priprema, trialsa i tako dalje. Ante, izvoli.
2: Pa evo, ja bih stvari prvo pozvao dakle sve one koji bi se želi zaregistrirati, odnosno evo, mame, tate, dede isto, da oni, ako imaju unuke, praunuke, pa da ih pošalju evo ovaj mjesec, Dendenog Sveti Hajduk, registriraju se i očekujemo, kao što je Ivan rekao i često, Ivan reče da ćemo u velikom broju krenuti prema Mostaru iduće godine. Pa evo, nadamo se 100 natjecatelja. Ja mislim da smo, ako gledamo ove prijašnje igre, bilo ih je 5, ja sam sudjelovao na 4 do sada, ja mislim da smo najviše imali oko 60 i 70, Branimir Špajcer tada vodio, ja mislim da je to bilo 2010, ako se ne varam, to je bilo u Zadru. Kasnije zadnjih smo imali oko 35, ako se ne varam, registriranih je bilo oko 50 i nešto, kad je bilo korona, onda smo imali oko 60 i 70 registriranih, ali zbog korone smo bili to sve otkazali.
1: Ali sad idete prema nekom većem broju.
2: Očekujemo prema većem, a jedan od razloga je upravo Ivan koji zaista radi izvanredan posao. Ja mogu reći da veliki dio posla je Ivan napravio tako. Evo ja sam nekako za strane. Dobro, svaki ima nekako svoj dio što radi, ali svaka čestitka Ivanu za veliki trud i za velik rad. A koji i sam je bio na igrama. Evo kad smo spomenuli karaoke, on se sjeća dobro. Ivan se dobro sjeća, njegova je čer isto tako bila. Izvanredno je pjevala, bio je Šime. Ako se ne vara, isto tako iz Kambere je bio jedan, ne mogu se sada točno...
0: Ante...
1: Dobro.
2: Znači, Australija imala 3-4 predstavnika, pa evo, nadamo se da ćemo u 2010. isto imati nekoliko...
1: to je vrlo popularno odnos prema mladima.
2: Ja nažalost, ne znam, ne mogu pjevati. Ja
3: vježbaćemo.
2: Mogu nešto napisati, neki tekst, ali da pjevam, nisam baš zato, pa evo, Damir, ti si rekao da bi možda...
3: Da, Damir.
1: Uskoro ćemo sad sretan rođen na našim slušateljima.
2: Ivan je spomenuo oko 35 zemalja. Koliko će biti, da li će biti više ili manje, o tome ću vidjeti. Ali zaista je lijepo vidjeti na jednom mjestu, pogotovo ovoga puta u Mostaru. Bili su neki koji kažu, ma zašto u Mostar, zašto u Hercegovinu? Upravo zbog toga potrebno da idemo u Hercegovinu, evo ga, u Mostar. Ja vjerujem da će, da će Mostar biti zaista, dobar domaćin. Svi pokazatelji jednostavno pokazuju da će domaćin biti izvanredan. A vidit ćemo, opet kažem, i mi ćemo se potruditi, napraviti najbolje što možemo sa naše strane. Australija je počela zaista rano, prije nego svih ostalih. Pa evo, i zaista kad ja se čujem sa ostalima iz Hrvatskog svjetskog kongresa, je upućuju nam čestitke na ta, što smo rano i počeli. Evo, Ivan mi nešto pokazuje. Ivan je... Gori za Mostar. Dakle, ne mora se nikakva, ništa se mora ne uplaćivati. Recimo, ako se sjećamo igara koji smo imali prije u Zadru, koji smo imali u Zagrebu, ako se ne varam na 17. Znači, nešto se moralo platiti. Ovoga puta ništa. Na prošlim igrama i ovoga puta, dakle,
1: znači,
2: ništa.
1: Znači, smještaj je besplatan i hrana je besplatna.
2: Dakle, 5 dana će smještaj biti besplatan i hrana. Znači, to je sve, to je sve osigurano, jedino što vi se morate pojaviti tamo. Znači, onaj koji se registrira mora se pojaviti u Mostaru, karta se mora platiti koliko dođe. Evo, Ivan je rekao, jedna sportaš osoba će dobiti, dakle, besplatnu kartu, koji bude sretnik.
1: Evo, ali, to je jedan dobitnik. Odlično, odlično.
2: Ali kaj, osjećaj je izvanredan. Osjećaj je izvanredan biti dio toga, i opet kaže, Ivan se dobro sjeća. Ivan je bio tamo i zato je Ivan rekao, ne, Ante, ako treba, tu sam da pomognem, evo ga.
1: Bravo, Ivane, bravo, Ante. Naši poštovani slušatelji koji ste djede i bake, mame i tate, evo imate razloga nakon ovog razgovora malo ozbiljnije razmisliti o mogućnosti da i vaša djeca i vaši mladi putuju za Mostar sljedeće godine. Ante, ti si tamo na telefonima sa Sanjom Franjić i sa gospodinom Antom
2: Šimunićem.
1: Tako je, pa reci nam, molim te, kako idu pozivi, kako se javljaju naši slušatelji.
2: Još jednom moram pohvaliti, dakle, naše slušatelje, odnosno članove, dakle, izvanredno, već i onoga prvoga dana, evo i danas. I sad ću pročitati, dakle, koji su, slušatelji koji su dali donacije, i to su već, novac je već kod nas. Znači, već je kod nas i taj novac sutra ide u Radio Posta. Evo, dakle, Ljubica i Ivan Pavičić iz Meltona, $100, najljepša hvala. I Damire, oni su isto tako izrazili pjesmu Ivan, od Ivana Martića, Ivice, Liko, jedna jedina, pa ako možete to kasnije pustiti. Isto tako Dijana i Štefica Mesić iz Talbansa, $200. Isto tako, ako može, jedna pjesma
1: Lička.
2: Plitvički bečari, Liko moja, tamburice stara. Kata i Branko Trošelj iz Talbansa, $100, dakle, najljepša hvala. Domina Kovač iz Newporta, $50, najljepša hvala. Zorka Vogrin iz West Sunshine, $50, najljepša hvala. Ivan Komšo Jurišić iz Talbansa, $100, također veliko hvala. Marija i Nikola Miljko iz Endevu Hillsa, $50, najljepša hvala. I Ana Matulić, $50 iz Malgraj. Hvala vam. Dakle, to su već novac koji je ovdje kod nas, već su donacije.
1: Evo i ove tri koje su stigle.
2: Lidija Marsan iz Balvina, $40, najljepša hvala. Stipe i Marija Mađaris iz Donkasa East, $50, najljepša hvala. I Bruno Kožul iz Bandure, $100.
1: I da ponovimo ovo o Mariji.
2: Isto tako, Marija Meštrović nam je predala preko Helene Buljan u Clifton Hillu iznos od $50, dakle, za Radioton, ali nemamo nikakve podatke, nemamo adresu.
1: Treba,
2: pa ako bi mogla Marija da nas, Meštrović da nas nazove večeras, tako da možemo zapisati adresu, poslati u radio postaju i oni su dužni da vam pošalju potvrdu za ovaj iznos donacije. Pa evo, Damire, još jedno veliko.
1: Ok, dakle, telefon 94151923 na telefonima Ante Radić, Sanja Franjić, Ante Šimunić, oprostite, i Ivan Jurinović. Čekamo vaše pozive, dobrodošli, i sad ćemo se još javljati tijekom programa kad nam se vi javite s vašim običanjem. 94151923, a čeka Sanda sa glazbenim brojem.
3: Liko, jedna jedina, kreće.

0: Evo nas opet s vama, poslije ovog glazbenog broja mi smo konačno stigli i do obavijesti za društvenu zajednicu Melbourna i Geelonga, pa evo hrvatska zajednica, što se najprije poručuje, ja mislim najprije ovim našim članovima.
1: Najprije
0: rođendani. Happy birthday to you.
1: Pa sretan rođendan Danica Šarić iz Avondale Heights-a.
0: Bravo
1: sretan
0: Danica.
1: Sretan rođendan Danica. Sretan rođendan Slavici Setel iz Hamptona.
0: Sretan je rođendan ti. Ne, sad ćemo mi. Nismo baš, ali dobri smo. Happy birthday to you. Evo, to je najvažnije. Želimo svima onima koji ima inače rođendane, a nisu naši članovi zabilježeni ovdje za radio i za hrvatski program, ali svima je to sretno u dosadašnjem životu i svako dobro u narednim danima i godinama vašeg življenja. Imamo sada obavijesti koje su vezane za zajednicu. Evo, dolazi jedan poseban događaj koji je na programu 25. listopada krajem ovog mjeseca. Održat će se točno u podne u 12 sati u župnoj dvorani Svetog Nikole Tavlića u Clifton Hillu. Svi su dobrodošli, a radi se o predstavljanju povijesnog romana pod nazivom Inkvizitor. To je hrvatski književnik iz Melbourna, gospodin Vladimir Jakopanec. Radi se o povijesnom romanu Inkvizitor, koji predstavlja jedno od značajnih književnih ostvarenja u nas, s obzirom na značaj pape Sixta V. uopće, a naročito za hrvatski narod. Nažalost, upravo o tom papi se u nas vrlo malo ili gotovo ništa ne zna. Malo je povijesnih romana takvog pripovjedačkog intenziteta da se mogu pročitati u jednom dahu kao ovaj. Sanda, imaš i ti nešto?
1: Imam. Hrvatski klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 18. listopada. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra, Blake Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418490142 ili Stevena Kalocija na 0450669727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 18. listopada 2026.
0: A ja imam nešto što nam stiže redovito, a posebno je vezano za ribu ili riblju večeru, koja je svakog petka u Hrvatskom domu u Geelongu od 5.30 poslije podne do 8.30 na večer. Dakle, nazovite Geelong dom na 5278-2596. Friday Fish Night, every Friday night, fresh, delicious fish, favorite served up at the dom. Dakle, dobro došli u dom, ali to tako bude i kod Hajduka na drugoj strani Melbournea slično. Bravo za ribu.
1: A društvo umirovljenika Melbourne Croatia, Soccer Club Melbourne Croatia u subotu

0: 5. prosinca, znači ima još vremena, s početkom u 18 sati bit će zabava i svirat će popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50, u cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacija ulaznica nazovite Johna na 0448 317 597.
1: Hoćemo, dakle, morati malo pitati što i kako, jer tu bi Sanja trebala nešto znati.
0: Ima još vremena, ali čujte, tu je gužva, zovite, rezervirajte.
1: Dakle, samo ću ponoviti da imamo i vijesti o produženoj članarini za naš radio, a to je gospođa Marica Butina iz Deer Parka, koja je produžila na 2 godine, i Josip Butina iz Deer Parka isto tako na 2 godine. Kata Trošelj iz St. Albansa na još 1 godinu dana i Branko Trošelj iz St. Albansa za još 1 godinu dana. Evo, dakle, vi znate da na našem telefonu još uvijek su ljudi koji čekaju vaš poziv na 94151923, ali imamo još koju obavijest, Sanda?
0: Pa, budući da smo sada razgovarali o Hrvatskoj, hrvatskom timu Australije koje će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine, odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i sponzor je tima Australije. Oni nude odvjetničke usluge i pomažu obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama, a također odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Možete doći osobno u Muniponc ili možete nazvati na broj 1300 558803, odvjetnički ured Miličević.
1: Evo, to su bile ove naročito važne društvene obavijesti za kretanje u hrvatskoj zajednici, a mi smo vam dužni nakon glazbenog broja krenuti i sa, nažalost, malo većim brojem obavijesti koje su žalosnog karaktera, a to su tužne obavijesti o onima koji su preminuli. Ajde, idemo najprije sa glazbenim brojem.
0: Ja bih htjela reći, pjesmu je poželila gospođa Lidija Marsan, koja je donirala za Radioton $40 i evo, ispunjavamo je glazbenu želju.
1: O, bravo.

0: 21 sat je i 5 minuta, vi ste poštovani slušatelji na programu Hrvatskog radija od 20 do 22 sata ove nedjelje navečer, 11. dakle listopada. Drago nam je što ste bili s nama do sada i čuli sve ovo što smo vam pripremili. Treba reći samo da i dalje traje javljanje na naš telefon 9415-1923 za Radio Ton i čućemo uskoro od našeg urednika Ante Radića tko nam je još večeras se javio kao donator i ko donosi donacije, a mi ćemo sada ići sa našim obavijestima o onima koji su nas napustili. Dakle, žalosne obavijesti u sljedećih nekoliko minuta donose nam vijesti o onima koji su nas napustili. Sanda će krenuti prvo.
1: Tužna obavijest. S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš voljeni Ivan Špehar preminuo 3. listopada 2026. godine u 87. godini života. Ivan je rođen u Saborskom u Lici, a 27. srpnja 1971. godine doselio je u Australiju sa svojom obitelji, suprugom Anom, kćeri Ankicom, sinom Slavenom, majkom Mandom i tetkom Marom Vuković. Svoj novi dom pronašao u Melbourneu gdje je ostao do kraja života. Iza sebe ostavlja svoju voljenu suprugu Anu, kćer Ankicu sa suprugom Gerardom, sina Slavena sa suprugom Mandom, unuka Ivicu sa suprugom Tirin te voljene praunuke blizance Zvonimira i Ninu. U tuzi ostaju i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Od srca hvala svima koji su posjećivali našeg Ivana, bili uz njega i pružali mu ljubav i pažnju. Neka mu je laka zemlja, počivao u miru Božjem. Molitva krunice održat će se u Hrvatskom katoličkom centru u ponedjeljak 12. listopada u 18 sati. Sprovodna misa održat će se u utorak 13. listopada s početkom u 10.30 sati u Hrvatskom katoličkom centru Springvale Road, Breeside. Nakon sprovodne mise uslijedit će ukop na groblju Springvale Cemetery, Springvale. Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati ukopu, srdačno pozivamo da nam se pridruže na proslavi Ivanova života u Higwaysu na uglu Princess Higway i Corrigan Road, Springvale, od 12.30 sati nadalje. Obitelji i svi koji će prisustvovati ukopu pridružit će se proslavi nakon ukopa.
0: Da, evo, dok se okupljamo, kažu iz obitelji pokojnog Ivana Špehara, u spomeni proslavi njegova života, treba se prisjetiti i voljeli bi se prisjetiti i vas i vaših uspomena koje imate, vaših priča i posebnih trenutaka koje ste u tom vremenu proveli sa njim i koje, eto, treba svakako ovdje i reći. Slobodno podijelite svoje uspomene i priče tog dana ako budete željeli. Ivan je dotaknuo živote mnogih ljudi i pozivamo vas da nam se pridružite dok ga se zajedno prisjećamo. Odajemo počast njegovu životu i svim prekrasnim trenucima koje smo dijeli s njim. Vaša prisutnost, vaše uspomene i vaša ljubav mnogo će značiti našoj obitelji u ovim teškim trenucima. Za one koji nam se žele pridružiti iz daleka, sprovodna misa, kao što smo rekli, prenosit će se uživo 13. listopada u 10 sati i 30 minuta po australskom istočnom ljetnom vremenu. Dakle, obitelj Špehar daruje i $100 za ovu obavijest i najljepša hvala. U ime Hrvatskog radioprograma upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji.
1: Nažalost, javljamo još jednu tužnu vijest. 28. rujna preminuje je u 76. godini života Vale Danko Bebić. Sprovodni obredi bit će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u utorak 13. listopada u 10 sati ujutro. Pokop će biti na Kilor groblju, počivao u miru Božjem, duboka i iskrena sućut cijeloj obitelji preminulog Vale Danka Bebića.
0: Evo, dobili smo nažalost još jednu obavijest, tužnu obavijest, a to je da je i Anka Vidaković preminula 4. listopada 26. godine. Sprovodni obred bit će u ponedjeljak 12. listopada, dakle sutra, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdanmandić u Sunshineu, a sveta krunica će biti u 9 sati i 30 minuta, zatim slijedi sprovodna sveta misa. Pokop će biti u Kilor groblju u 11 sati i 30 minuta i duboku iskrenu sućut obitelji preminule Anke Vidaković upućujemo i sa našeg radija. Nažalost, došla je još jedna vijest o Ivanu Icanu Jovanoviću, koji je rođen 4. travnja 1947. godine, a napustio nas je 4. listopada ove godine. Isto tako, ova služba pogreba bit će u četvrtak 15. ovog mjeseca u Katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu, a sam servis ili početak će početi u 10 sati sa viewingom, a onda će biti misa u 10:30. Nakon mise sam sprovod bit će održan u Glenroyu na Norton Memorial Parku. U 79. godini života napustio nas je Ivan Ican Jovanović, naša sućut radija također. Dobili smo i jednu vijest u tijeku programa, obavijest da je preminuo Niko Lucić. Obavijest smo dobili od njegove sestre Lucije. Dakle, ne sjećam se Sanda da smo imali već toliko dugo kako smo na radiju ovako puno tužnih obavijesti da nas evo napuštaju naši mili i dragi iz hrvatske zajednice.
1: Da, počivali u
0: miru Božjem.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: mám.
1: I tako, kaže Arseno, prijatelju, amigu. Amigo moj, život prolazi i neki put evo i odlazi. Mi koji smo tu trebamo mudro brojiti svoje dane i s Bogom ići dalje. A hrvatski program nedjeljom od 20 do 22 sata, vidite, ušao je u svoj drugi sat, već tih 15 minuta. Zajedno smo punih, dakle, 75 minuta. Ostalo nam je još 45, kad sad najavimo da treba proći i saslušati kroniku Hrvatskog radija, onda to znači da smo već blizu kraja programa. Ali imamo još vijesti. Evo, naš urednik Ante Radić nam je donio tekst u kojem se kaže da smo primili donaciju za radioton od Ante Špehara, $50, to je plaćeno, kao i donaciju za hrvatske projekte, $100 za tužnu obavijest, a članarinu za Anu Špehar, $11 je plaćeno, i za Stevena Špehara, $16 je plaćeno. Ovo je, dakle, samo objava za ono što je već odrađeno. 9415-1923, dakle, to je telefon na kojeg se možete javiti, tu je naša suradnica Sanja Franjić večeras na telefonu, tu je Ivan Jurinović, kojeg ste čuli u našem programu. Isto tako, čuli ste našeg urednika Ante Radića, njih troje su na telefonima, pa još uvijek možete nazvati, dati svoje obećanje, poduprijeti, dakle, ovaj radioton koji se prikuplja sve do konca ovog mjeseca na telefon 9415 1923, a onda ćemo mi kasnije to i navesti vaše imena.

0: I evo nas, poštovani slušatelji, 21 sat i 20 minuta, kao što smo vam i najavili, ide sada i konačno jutarnja kronika Hrvatskog radija sa puno vijesti u sljedećih 20 minuta.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulozu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
3: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice, 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
4: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
5: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
4: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao.
6: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
4: Prošli put je vlak na istome mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindika strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
6: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
4: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
7: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
8: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
9: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
10: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
11: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
12: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalih sidrenje cijene.
13: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
14: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
9: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarđić.
15: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
9: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
16: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
9: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
17: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
9: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama, ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementar je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
18: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
19: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov, kome je opasan, a nama nije opasan.
20: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
18: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
21: To je nesto sa spradu.
0: Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
18: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
18: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad. Svijet.
3: Najmanje 12 osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
23: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
24: Silnih partnerima.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: Osmero ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
3: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
25: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
3: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
3: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
3: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
5: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povratan lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
4: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
6: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
7: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
4: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
8: Počeli smo dobro, rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike moglo je biti drugačije.
24: Igrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
4: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši iz Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
10: I bile su to, dakle, vijesti Hrvatskog radija, Jutarnja kronika iz domovine, a mi se vraćamo u naš studio. 21 sat je i 40 minuta, ostalo nam je još 20 minuta s vama, poštovani slušatelji. Kao što većina vas znate, pa i vi koji ste se možda kasnije uključili u naš program za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga, mi smo u tijeku našeg radiotona, zato ovdje u studiju smo Sanda i Damir Posavac, a na našim telefonima su naš urednik Ante Radić i Sanja Franjić i Ivan Jurinović. Oni su primali poziv, još uvijek primaju, i Ante Šimunović, tako njega uvijek moram pridodati jer je došao poslije. I tako da njihove poruke još vam pri kraju ovog programa želimo prenijeti kad su u pitanju donacije, ali prije nego što donacije budu zaokružene i ovaj program, mi se želimo još malo vama glazbeno odužiti za večeras, za sve što nas pratite, što nas podržavate i što se zajedno ovako možemo lijepo u eteru družiti. Pa Sanda, još jedna lička je obećana.
11: Pa da, htjela bi reći od srca vam svima hvala, a želja naših donatora je sada jedna liko, moja tamburica stara, pa poslušajmo.

0: Ih, milijun poljubaca i milijun puta hvala, milijun puta hvala svima koji se javljaju i koji daju svoje doprinose za ovaj radio. Evo, stigao nam je u studio naš urednik Ante Radić, pa kreni Ante.
1: Hvala. Damir, evo, počitat ću još nekoliko donacija. To je Ankica Šare iz Glenroja, $28, najljepše hvala. Ivan Jurinović, Heidelberg Heights, $50, najljepše hvala Ivane. Sanja Franjić iz Moni Ponsa, $50, hvala Sanja. Nikola i Marija Radočaj iz Majstona, $50. Nikola i Marija, najljepše hvala. Jure i Nevenka Barišić iz Sunshine Vesta, $50. Najljepše hvala Jure i Nevenka. Isto tako Jure i Zorka Pajić iz Altone, $50. Najljepše hvala Jure i Zorka. I Đulijana Podreka iz Q, $50. Najljepše hvala Đulijana. Damire, moram reći da je večeras bilo zaista uspješno, a još to što nisam izračunao, ja se nadam do kraja programa da ću uspjeti, ali ja mislim da je oprilike oko 1000, 1050, $100, da će slično kao što je bilo prošli tjedan.
0: Evo, hvala puno svim vašim donacijama, poštovani slušatelji, i ove nedjelje od 20 do 22 sata družili ste se s nama u programu, ali ste isto bili aktivni sa našim telefonima gdje su Ante, Sanja i Ivan i Ante drugi bili i surađivali. Čuli ste se malo, popričali, dali podatke, priložili vaše donacije i tako isto omogućili vašim prilogom da idemo prema onoj svoti koja je svakako minimalna i važna, da bi ovaj program sa svih 5 sati mogao ići i sljedeći godinu dana iz ovog etera. A imamo i kratko ponavljanje naših obavijesti. Sanda, izvoli.
2: Pa sretan rođendan Danici Šarić i sretan rođendan Slavici Sehtl.
0: Oh, happy lijepi birthday pozdrav, to you.
2: Sretno.
0: Sretno. Sretno,
2: Hrvatski klub Boće Gospić poziva vas na ručak, sve svoje znance i prijatelje u nedjelju 18.10. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel centra Bledstreet Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka i Stevena Kalocija. Svi ste dobro došli, vidimo se 18. listopada u 1 sat poslije podne.
0: Ima sam da još kod tebe nekoliko sličnih obavijesti.
2: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 5.12. s početkom u 6 sati. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega, cijela ulaznica $50, rezervacija John 0448 317 597.
0: I riba u Hajduka i
2: Fish, riba, ribi grize, rep. Dođite, riblja večera svakog petka u Hrvatskom domu u Džilongu od 5.30 do 8.30 na večer.
0: I treba ponoviti možda još da su Marica Butina i Josip Butina produžili svoje članstvo za radio za 2 godine. Kata Trošar i Branko Trošar također iz St. Albansa za godinu dana. Opet nam je u studiju Ante, stiže sa još jedno vješće o donacijama. Izvoli Ante.
1: Hvala. Damire, samo ako možeš sam da uključiti.
2: Aha, oprosti.
1: Malo se loše čuje. Evo, samo da rečemo koji je konačan iznos, dakle obećanih donacija, dakle ovo su obećane donacije, neki su već i kraju platili, 1268, Damir, dakle 1268.
0: Lijepa brojka.
1: Prošli, ako se ne varam, bilo je 1010, ako se mogu sjetiti.
2: Evo, tako da. Da, bravo, hvala vam.
1: Dakle, da su zaista uspješni.
2: Hvala, hvala.
0: Još jednom puno hvala našim suradnicima koji su bili na telefonu, koji su se čuli s vama, zapisali sve ove potrebne administrativne podatke i još jednom svima hvala koji će se i kasnije uključiti, jer mi se ponovo srećemo s vama u četvrtak ujutro od 5 do 7 sati i nastavit ćemo sa prikupljanjima i sa kontaktom s onim cijenjenim slušateljima iz Hrvatske zajednice koji se još eventualno nisu javili ili koji to žele tek za neko vrijeme u sljedećih tjedan, dva. Dakle, približamo se kraju našeg programa, ostalo još par minuta, Sanda ima za nas i jednu duhovnu misao, pa ćemo onda još jedan glazbeni broj poslušati za večeras.
2: Na kraju današnje emisije prvo svima se zahvaljujemo koji nas podupiru u ovom znači projektu ili kako bi rekli Damire,
0: radiotonu.
2: Hvala najljepša, a na kraju današnje emisije želimo ostaviti jednu, želim vam reći jednu jednostavnu misao. Ne mjerimo bogatstvo života onime što imamo, nego i ljudima koje volimo, trenucima koje dijelimo i dobrotom koju ostavljamo iza sebe. Neka nas Bog prati gdje god krenuli, čuva naše obitelji, blagoslovi naše domove i podari nam srce koje zna prepoznati dobro i onda kad nam svakodnevnica nije laka. Evo, hvala vam što ste bili večeras s nama, slušajte nas u našim programima na Triple Z radiju i sada ćemo još jedan put ponoviti
0: one koji su nas napustili, dakle misli, tužne obavijesti, samo kratko. Ovaj puta smo imali nekoliko osoba koje smo morali pozdraviti na ovaj način. Dakle, Anka Vidaković nas je napustila u 75. godini života. Ivan Špehar također je, o njemu smo čuli jedno opširnije izvješće, dakle i on je jedan od onih koje nas je napustio u hrvatskoj zajednici. Isto tako Ivan Ico Jovanović 4. ovog mjeseca nas je napustio i njega smo večeras ovdje u njegovoj 79. godini života pozdravili iz studija. A evo, dobili smo i obavijest od sestre Lucije, koja je javila da je Niko Lucić također primijenio, a imamo i još jednu, ima, to je Darko Bebić, dakle, koji u 76. godini također primijenio, a imamo i još jednu, ima, to je Darko Bebić, dakle, koji u 76. godini na sve napustio.

0: I za sami kraj našeg programa, evo da povećamo za $50 još ovaj cijeli naš iznos, odnosno preko 1250-1300. Dakle, za Hrvatski radio Ton, jedna od zadnjih slušateljica koja se javila je Ana Sić iz Bray Hilla i ona je, dakle, poručila $50 svoj doprinos. Dakle, evo, poštovani slušatelji, Sanda i Damir Posavac, pozdravljamo sve vas i posebno Sanja Franjić, Ivan Jurinović, Ante Radić i Ante Šimunić. Dakle, Sanda, tvoj posljednji pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, nadam se da mi nije posljednji, ali večerašnji. I čujemo se uskoro, hvala vam najljepše i laku noć vam želimo.
0: Svako dobro svima, laku noć.
1: Laku noć.